0: 10.
1: Do you want to put a rock on it?
0: Molim?
1: Rekla bih nešto, ali smo u programu, tako da neću. A, to je stih iz pesme koja nam stiže u nastavku, koja predstavlja da treba nešto da staviš prsten, da obeležiš i to je tvoje AK.
0: Da se ozvaniči
1: da
0: nešto.
1: Da se ozvaničimo, do you wanna put a rock on it?
0: Da, da, u smislu kao dijamantski prsten.
1: Tako je,
0: da,
1: perenički.
0: Da. David Thames u nastavku, slušamo pesmu koja će sasvim sigurno biti letnji hit, Rain Dance, mesto broj 17. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

političkim takmičenjem. Znate ljudi, ono što oni imaju, onaj Tour de France, pa imamo i mi Tour de Fruška, jer na Fruškoj gori juče i danas održava se biciklističko-rekreativna manifestacija, tako da imamo